strašno nešto. Idemo mi dalje svirat dosta ovih bizarnih vijesti, a sljedeći je u nastavku Plavi orkestar i djevojka iz snova. Za 15 minuta lagani info program, pa se vraćamo na dobru mjuzu i dobar vibe.